0: talas kulture.
1: Zdravo, slušajte još jedan talas kulture. Danas ćemo se baviti jednim od najvažnijih elemenata za kulturu jednog naroda, a to je pozorište. Ovog jutra pažnju ćemo posvetiti jednoj značajnoj instituciji, a to je Gradsko pozorište iz Podgorice. Ovo je profesionalno pozorište čiji je osnivač naš glavni grad, Podgorica. Na svojoj sceni realizuje repertoar za odrasle, a u okviru produkcije za decu ima i lutkarsku i dramsku scenu.

0: Talas kulture.
1: Slušajte Talas kulture na TDI radio, a danas pričom idemo u pozorišne krugove, tačnije u Gradsko pozorište Podgorica. Gradsko pozorište Podgorica je takođe 2019. godine formiralo zajedno sa Beogradskim dramskim pozorištem, Dramskim teatrom iz Skoplja, Kamenim teatrom 55 iz Sarajeva, Mesnim gledalištem Ljubljanskim iz Ljubljane, teatrom odnosno kazalištem Ulises iz Zagreba, odnosno Brijuna, regionalnu uniju teatra. Ciljevi ove unije su da se izvrši razmena predstava iz regiona, kao i da se prave velike koprodukcije, što će biti neizostavno važan moment u razvoju našeg teatra u Crnoj Gori, ne samo vezano za Gradsko pozorište Podgorica, već i za celokupni opus našeg teatra.
0: Talas kulture.

Učenici će moći da se za upis prijave i u školi ukoliko iz nekog razloga imaju problem pri elektronskoj prijavi, navodi se u saopštenju. Iz ministarstva su naveli da se prijava na konkurs podnosi 17., 18. i 19. avgusta tokom celog dana, kao i 20. avgusta do 15 sati.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Utorak.
1: U velikoj policijskoj akciji sprovedenoj na području Mareze u Podgorici privedeno je više od 50 stranih državljana. Oni su zatečeni u jednoj kući u kojoj je pronađen i oduzet veći broj računara, telefona i druge tehničke opreme. Prema nezvaničnim informacijama koje je Pobjeda objavila, deo zatečenih osoba pokušao je da uništi opremu i moguće dokaze kada je policija ušla u objekat. Privedeni strani državljani trenutno su predmet policijske obrade, dok nadležni proveravaju njihov identitet, zakonitost boravka u Crnoj Gori, kao i prirodu aktivnosti kojima su se bavili.
2: Ustavni sud Crne Gore većinom glasova utvrdio je da nije neustavno što pravo na troškove prevoza imaju sudije izabrane po novom sistemu izbora uvedenom 20. marta 2015. godine, dok to pravo po osporenoj odredbi ne pripada sudijama izabranim po ranijem sistemu, prenosi RTCG. Sud je ocenio da se ove dve grupe sudija zbog različitog načina izbora ne nalaze u istoj pravnoj i činjeničnoj situaciji. Predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko glasala je protiv odluke, smatrajući da osporeno zakonsko rešenje stvara nejednakost među sudijama u zavisnosti od vremena njihovog izbora bez objektivnog i razumnog opravdanja. Sudija Faruk Resulbegović također se nije saglasio sa odlukom većine.
1: Vlada Crne Gore utvrdila je predlog zakona o zaštiti podataka o ličnosti kojim se predviđa novi pravni okvir za obradu ličnih podataka, jačanje prava građana i odgovornosti institucija i kompanija koje raspolažu takvim podacima. Predlog je upućen Skupštini uz zahtev da bude razmatran po hitnom postupku uz obrazloženje da je njegovo usvajanje važno za usklađivanje crnogorskog zakonodavstva sa pravom Evropske unije. Kako se navodi u obrazloženju, cilj da se uspostavi savremen, sveobuhvatan i usklađen pravni okvir koji će obezbediti zakonitu, pravičnu i transparentnu obradu podataka, veću odgovornost onih koji ih obrađuju, efikasniji nadzor i viši nivo zaštite prava građana. Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom i Ministarstvo financija razmatraju sve mogućnosti kako ne bi došlo do zastoja u kašnjenju isplata za subvencije poslodavcima. To je za Radio Televiziju Crne Gore saopštila načelnica fonda Jelena Mihajlović, nakon što su na problem upozorili iz civilnog sektora i aktivisti koji štite prava osoba sa invaliditetom. Do zastoja u isplati došlo je jer je za samo 6,5 meseci, tačnije do 7. jula, potrošeno gotovo 26 miliona evra, čime je premašen iznos od 25,8 miliona evra planiran za celu tekuću godinu.
2: Radi izbjegavanja nepotrebnog zadržavanja i dužeg vremena čekanja, iz aerodroma Crne Gore preporučuju putnicima da dolazak na aerodrom planiraju u skladu sa vremenom predviđenim za prijavu na let, dakle približno 2 sata pre planiranog vremena leta, te da ne dolaze znatno ranije. U cilju nesmetanog protoka putnika, boravak osoba koje ne putuju u putničkom terminalu neće biti moguć, osim u slučajevima kada je putniku neophodna asistencija. Saobraćajna policija odeljenjem bezbednosti Podgorice je u prethodnih 7 dana u okviru nacionalne akcije Brzina kontrolisala 307 vozača i uhapsila 56 osoba, objavila je na mreži X uprava policije. Izdato je 207 prekršajnih naloga, podneto 100 prijava.
1: Iz uprave policije saopštili su da će službenici saobraćajne policije, odeljenja bezbednosti i svih regionalnih centara bezbednosti, kao i mobilne jedinice saobraćajne policije tokom cele sedmice, sprovoditi pojačane aktivnosti kontrole saobraćaja na putevima uz upotrebu dronova, radara i sisteme video nadzora u cilju detekcije, evidentiranja i dokumentovanja najtežih saobraćajnih prekršaja.
2: Komunalna policija u Podgorici počela je da kažnjava nepropisno zaustavljanje i parkiranje nakon što je novim zakonom o bezbednosti saobraćaja ta nadležnost preneta na glavni grad. Gradonačelnik Saša Mujović poručio je da će nadležni biti rigorozni i istrajni jer, kako je kazao, komunalni red u gradu nema alternativu. Zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara Vojsavljevića, od 12. do 23. avgusta biće na snazi totalna obustava saobraćaja na delu trase od ulice Đure Jakšića do ulice Princeze Ksenije u Podgorici, obaveštavaju iz Uprave za saobraćaj. Odluka o izmenjenom režimu saobraćaja doneta je kako bi se omogućila efikasnija organizacija gradilišta, ubrzala dinamika radova i stvorili uslovi za što brži prelazak u narednu fazu realizacije projekta.
1: Iz Instituta za biologiju mora saopštili su da rezultati analize morske vode pokazuju da je na 78,1% lokacija morska voda odličnog kvaliteta. Rezultati analize kvaliteta morske vode za 114 lokacija koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 3. do 7. avgusta ove godine pokazali su da je na 78,1% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 11,4% dobrog, a na 10,5% zadovoljavajuće kvaliteta, kazali su iz instituta. Poručuju da ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima dobrog kvaliteta, odnosno sanitarno ispravna i bezbedna za kupanje i rekreaciju.
2: Najmanje 224 osobe su poginule, više od 700 je povređeno u snažnom zemljotresu koji je u ponedeljak pogodio zapadni deo Kolumbije. Još 200 osoba se vodi kao nestalo. Brojne zgrade i kuće su srušene, mnogo je povređenih kao i zarobljenih pod ruševinama. Spasilačke ekipe su na terenu i tragaju za preživelima. Kolumbijska vlada proglasila je stanje nacionalne katastrofe, a predsednik je lično preuzeo koordinaciju spasilačkih operacija. Zemljotres koji je pogodio Kolumbiju dogodio se nešto više od mesec dana nakon što su dva zemljotresa u susednoj Venecueli ubila više od 6300 ljudi, ali osim što dele istu tektonsku ploču, podrhtavanja nemaju mnogo zajedničkog, smatraju stručnjaci. Krivični sud u Damasku osudio je u odsustvu na smrt bivšeg sirijskog predsjednika Bašara al-Asada, njegovog brata Mahira al-Asada, a u prisustvu bivšeg šefa odeljenja za političku bezbednost u Dari Atifa Nadžiba, nakon što ih je proglasio krivim za ubistva s predumišljajem i mučenje. Sud je naveo da im je izrečena najstroža kazna predviđena sirijskim zakonom. Asad je svrgnut sa vlasti u decembru 2024. godine nakon ofanzive sirijskih pobunjeničkih snaga i od tada se nalazi van zemlje.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Sreda.
1: Porodice, prijatelji i građani obeležili su četvrtu godišnjicu masakra u cetinskom naselju Medovina, u kojem je 12. avgusta 2022. godine ubijeno 10 osoba, među kojima dvoje dece, dok je 6 građana ranjeno. Okupljanje je počelo kod spomenika Lovćinska vila, odakle su učesnici u tišini prošli do Medovine. Na mestu tragedije položili su cveće i zapalili sveće u znak sećanja na nevino stradale sugrađane. Vrhovni državni tužilac ne bi trebalo da bude član niti predsjednik tužilačkog saveta, jer takvo rešenje dovodi do sukoba interesa i koncentracije moći, ocenili su iz Instituta Alternativa, prenosi portal RTCG. Predsjednik Upravnog odbora instituta Stevo Muk saopštio je da je ta nevladina organizacija Ustavnom odboru Skupštine dostavila sugestije u okviru javne rasprave o amandmanima na Ustav Crne Gore sa fokusom na predložena rešenja koje se odnose na državno tužilaštvo i tužilački savet. Službenici odeljenja bezbednosti Tivac po nalogu državnog tužioca u osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru uhapsili dva službenika komunalne policije opštine Tivac, SB i PG, zbog sumnje da su izvršili krivično delo zloupotreba službenog položaja na štetu državljanina Ujedinjenog Kraljevstva i opštine Tivac. Oni su, kako se sumnje, britanskom državljaninu napisali prijavu na nevažećem nalogu i naplatili mu kaznu od 60 evra, a novac zadržali. Policijsko-tužilačke aktivnosti koje uprava policije sprovodi u saradnji sa državnim tužilaštvom povodom proveru u odnosu na više od 50 stranih državljana zatečenih u objektu na Marezi u Podgorici rezultirale su hapšenjem 9 osoba. U istoj akciji oduzeto je preko 50.000 evra, više od 100 računara i komada računarske opreme, 82 mobilna telefona, 217 SIM kartica, GPS uređaj, dron i jedno vozilo. Veće Vrhovnog suda Crne Gore prihvatilo je predlog Višeg državnog tužilaštva u Podgorici od 7. avgusta za produženje pritvora stranim državljanima CBM, DJF, MDT i ATL, koji su osumnjičeni da su 21. maja ove godine u Kotoru izvršili krivično delo razbojničke krađe, navodno kupoprodajom dva bitcoina za 100.000 evra. Berenska policija izvršila je pretres stana i drugih prostorija koje koristi operativno interesantna osoba MB, starosti 52 godine, iz tog grada, i tom prilikom je pronađeno oružje i municija u ilegalnom posedu, saopšteno iz uprave policije.
2: Agencija za sprečavanje korupcije pozdravlja stupanje na snagu posebnog zakona o zaštiti zviždača, koji je, kako kažu, u potpunosti usklađen sa direktivom Evropske unije o zaštiti lica koja prijavljuju povrede prava Unije. ASK poziva poslodavce da uspostave interne mehanizme u skladu sa novim zakonom. Podsećaju da je zaštita zviždača do sada bila uređena odredbama zakona o sprečavanju korupcije, dok se donošenjem posebnog zakona uspostavlja snažan i sveobuhvatan pravni okvir posvećen isključivo zviždačima. Agencija poziva poslodavce da u skladu sa novim zakonskim obavezama u propisanim rokovima odrede nepristrasno lice, odnosno organizacionu jedinicu za postupanje po prijavama, kao i da donesu interni akt kojim će bliže urediti način postupanja po prijavama, navodi se u saopštenju. U ovom trenutku nema najava niti okolnosti koje bi ukazivale na promenu cene električne energije. Ukoliko bi se tržišni ili poslovni uslovi u narednom periodu promenili na način koji bi zahtevao razmatranje takve odluke, javnost i naši potrošači bili bi o tome pravovremeno i transparentno informisani, izjavio je za Region Press Milutin Đukanović, predsjednik odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore.
1: Predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sastali su se sa poljoprivrednim proizvođačima i farmerima koji su predstavili probleme sa kojima se suočavaju, posebno u vezi sa posledicama dugotrajnog sušnog perioda i smanjenjem prinosa kabaste stočne hrane. Na sastanku između ostalog istaknuto da će akcize za gorivo poljoprivrednim proizvođačima biti isplaćene tokom naredne sedmice, čime će biti realizovana jedna od mera podrške sektoru.
2: Predlog novog zakona o obezbeđivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu donosi stroža pravila za vodovode, više obaveza u kontroli kvaliteta i informisanju građana, posebne mere za slučajeve zagađenja, procenu rizika od izvorišta do česme i kazne do 20.000 eura. Ako voda predstavlja rizik po zdravlje, isporuka može biti ograničena ili zabranjena. A ako prekid traje duže od 24 sata, potrošačima se mora obezbediti voda na drugi način. O ovom zakonu poslanici će raspravljati 24. avgusta.
1: Crna Gora je u junu ostvarila odlične rezultate u turizmu, a dosadašnji pokazatelji potvrđuju da se očekuje značajno uspešnija sezona u odnosu na prethodnu godinu uz rast turističkog prometa i prihoda, poručila je generalna direktorka u Ministarstvu turizma Olivera Blagojević gostujući na javnom servisu.
2: Nacionalna komisija za UNESCO zadužila je Ministarstvo kulture i medija da vladi Crne Gore dostavi informaciju sa predlogom zaključka kojima bi se utvrdili neophodni koraci za vraćanje lokacije u Baušićima u prvobitno stanje, ali i za stvaranje uslova za konačno poništenje odluke o dodeli investicionog kupališta kompaniji Carine, piše Pobjeda. To proizilazi iz zapisnika sa sednice Nacionalne komisije za UNESCO održane 30. jula ove godine, kojom je predsjedavao premijer Milojko Spajić.
1: Policija u Baru realizovala je nacionalnu akciju Trotinet. Kontrolisano je 17 vozača trotineta. Sankcionisana su 4 roditelja staratelja, čiji su maloletna deca upravljala trotinetima. Sankcionisana su i 2 vozača trotineta, navodi se u objavi policije na mreži X. U Evropskoj uniji stupila su na snagu nova pravila o ambalaži koje tačno propisuju koji materijali za izradu mogu da se koriste, koju količinu ambalaže mogu da koriste kompanije i koje informacije moraju da budu na njoj.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Četvrtak.
1: U izveštaju Evropske unije o ljudskim pravima ističe se da je zakonodavni i institucionalni okvir za zaštitu ljudskih prava u Crnoj Gori uglavnom i dalje bio uspostavljen, ali da je potrebno uložiti više napora kako bi se ovaj okvir u potpunosti sprovodio i kako bi se obezbedili pristup pravdi i ostvarivanje prava u upravnim i sudskim postupcima, posebno kada je reč o licima u ranjivim situacijama. Ministarstvo vanjskih poslova prati situaciju izazvanu pojačanom aktivnošću vulkana Etna i poremećajima u avio saobraćaju na Siciliji, posebno na aerodromu u Kataniji. Državljanima Crne Gore čiji su letovi otkazani preporučuje se da odmah kontaktiraju turističku agenciju ili aviokompaniju i zatraže preusmjeravanje na prvi raspoloživi let, kao i da provere mogućnost putovanja preko alternativnih aerodroma na Siciliji, naročito aerodroma u Palermu i Komizu.
2: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede saopštilo je da je završilo obradu svih 7389 zahteva za finansijsku podršku bivšim zaposlenima u drvoprerađivačkoj i šumarskoj industriji, ali da donošenje pravno valjanih rešenja zavisi od podataka Ministarstva financija i Fonda rada o ranije izvršenim isplatama. Među pristiglim predmetima 1133 zahtevaju dopunu dokumentacije, dok trenutno postoje razlozi za odbijanje 412 zahteva.
1: Čelnici Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva kazali su farmerima da eventualnu pomoć zbog suše stočari mogu očekivati tek nakon procene štete, koju će obaviti nadležni opštinski sekretarijat, i saopštio je predstavnik Udruženja stočara Danilovgrada Vlado Lakić. On je dan ukazao da im je na sastanku u sredu rečeno da ne postoji zakonski okvir koji Ministarstvu poljoprivrede omogućava pružanje pomoći usled suše sa kojom se farmeri u Crnoj Gori trenutno suočavaju. Saopšteno je da će ministarstvo uputiti zahtev svim opštinama da naprave procenu štete i koliko su smanjeni prinosi sena. Kada dobiju informacije, uputiće predlog vladi oko eventualne pomoći, naveo je Lakić. On je dodao da je stočarima rečeno da nadležno ministarstvo nema na raspolaganju ni jednu meru koja bi mogla da se iskoristi za brzo pružanje pomoći u ovakvim slučajevima.
2: Iz Uprave za saobraćaj podsjećaju da je od 10. avgusta na snazi potpuna obustava saobraćaja preko mosta Đurđevića Tara zbog izvođenja radova na njegovoj rekonstrukciji. Tokom trajanja obustave, učesnicima u saobraćaju između Žabljaka i Pljevalja na raspolaganju je alternativni putni pravac preko Mojkovca, Sljepoč mosta, Tomaševa, Pavinog polja, Vrulje i Mijekovića. Telo Lirima Hajredinija, direktora televizije Al Satem, nađeno je u Skoplju, prenose severno-makedonski mediji. Policija je javljeno da se ispred zgrade na bulevaru Krste Misirkov nalazi osoba sa povredama. Nadležne institucije još nisu zvanično saopštile okolnosti pod kojima je nastupila smrt.
1: Najmanje 265 ljudi je poginulo, a 3500 su povređeni u zemljotresu jačine 7,4 stepena koji je pogodio zapad Kolumbije, saopštio je kolumbijski predsjednik Abelardo de la Espriela. Prijavljeno je i oko 500 nestalih, dok je pogođeno više od 25.000 porodica, preneo je Pais. Marokanske vlasti jačaju kontrolu na granici sa španskom teritorijom na severu Afrike Seutom, postavljaju nove ograde i šalju dodatno osoblje nakon poziva na društvenim mrežama na novi masovni prelazak migranata u subotu 15. avgusta. Izrael i Liban su postigli dogovor da Velika Britanija, Italija, Švajcarska i Indonezija budu uključene u sprovođenje predloženog mehanizma za nadzor procesa razoružanja Hezbolaha, preneli su izraelski mediji pozivajući se na neimenovane izvore upućene u ovo pitanje. Nastavljena je razmena udara Rusije i Ukrajine. Na meti su bile luke i vojna infrastruktura na Crnom moru. Kijev je Vašingtonu predao predloge za okončanje rata, dok Moskva tvrdi da Ukrajina odbija predložene razmene zarobljenika. Rumunska državna kompanija Nuclear Electrica saopštila je da je započela proces gašenja drugog reaktora u nuklearnoj elektrani Černa voda. Razlog gašenja je kontinuirani značajan pad nivoa Dunava. Evropska radiodifuzna unija i Bugarska nacionalna televizija saopštili su da je Burgas izabran za domaćina pesme Eurovizije 2027. Tri takmičarske večeri održat će se u najnovijoj višenamenskoj dvorani Burgas Areni. Polufinala biće održana 11. i 13. maja, dok je veliko finale zakazano za 15. maj.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Petak.
1: Advokat Damir Lekić, koji je u petak ujutru uhapšen po nalogu specijalnog državnog tužilaštva zbog sumnje da počinio krivično delo pranje novca u iznosu od 100.000 evra, pušten je da se brani sa slobode. Određene su mu mere nadzora, zabrana napuštanja boravišta i zabrana pristupa ili sastajanja sa određenim licima. Mere su određene zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo pranje novca iz člana 268 krivičnog zakonika, te mere tražilo specijalno državno tužilaštvo. Jovan Kljajić ne može istovremeno obavljati funkciju predsjednika Saveta Agencije za sajber bezbednost i funkciju VD generalnog direktora Direktorata za infrastrukturu, informacionu bezbednost, digitalizaciju i e-servise Ministarstva javne uprave, ocenila je Agencija za sprečavanje korupcije. U mišljenju ASK navodi se da postoji ograničenje u vršenju javnih funkcija, odnosno nespojivost funkcija koje Kljajić trenutno obavlja. Agencija podsjeća da su njena mišljenja o ograničenju u vršenju javnih funkcija obavezujuća za javnog funkcionera. Osnovni sud u Podgorici ponovo je oslobodio optužbi sve okrivljene u slučaju Tunel. Oslobođeni su Veljko Marković, Milan Marković, Dejan Jovanović, Vladimir Erić, Predrag Mirotić, Katarina Baćović, Nikola Milačić i Marijan Vuljaj. Sud je utvrdio da nema dokaza da su izvršili krivična dela, kriminalno udruživanje, teška krađa, falsifikovanje isprave i pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela. Nakon što je objavljeno da je osmočlana grupa i u ponovnom postupku oslobođena optužbi da učestvovala u prokopavanju tunela iz kojeg je u septembru 2022. godine provaljen u depo Višeg suda u Podgorici, oglasilo se Osnovno državno tužilaštvo u tom gradu. Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici obaveštava javnost da će izjaviti žalbu na presudu Osnovnog suda u Podgorici u postupku koji se pred tim sudom vodio zbog obijanja depoa Višeg suda u Podgorici, budući da je ponovo doneta oslobađajuća presuda. Saopštili su iz suda i naveli da će žalba biti izjavljena u zakonskom roku po prijemu pisanog otpravka navedene presude. Situacija u Ulcinju i Herceg Novom, gde bukte požari već 3 dana, nepredvidiva je zbog vetra, saopšteno iz operativno-komunikacionog centra uprave policije. Nadležni navode da su sve raspoložive snage angažovane na terenu, dok se zbog vremenskih uslova ne može sa sigurnošću predvideti dalji razvoj situacije. Vlada Crne Gore i Ministarstvo spoljnih poslova obezbedili su alternativni način za evakuaciju crnogorskih državljana koji se nalaze u Kataniji. Za naše državljane organizovan je autobuski prevoz iz Katanije do Barija, gde će ih sačekati predstavnici ambasade Crne Gore u Rimu i ispratiti na trajekt za Drač. Po dolasku u Drač dočekat će ih predstavnici ambasade Crne Gore u Tirani, nakon čega će biti organizovan autobuski prevoz do Podgorice, rečeno iz ministarstva.
2: Evropska komisija priprema predlog za izmenu pravila koja bi se primenjivala na nove države članice uoči samita Evropskog saveta koji će početi 15. oktobra ove godine, objavio je Politico. Tema dolazi u trenutku kada je proces proširenja ušao u novu fazu, posebno kada je reč o Crnoj Gori koja je otvorila svih 33 pregovaračka poglavlja i do sada privremeno zatvorila 18. Evropska komisija je krajem juna predstavila i finansijski paket za Crnu Goru koji definiše budžetske aranžmane nakon pristupanja Uniji, dok je Savet Evropske unije u aprilu formirao radnu grupu za izradu pristupnog ugovora sa Crnom Gorom. Time se proces članstva sve više pomera sa pregovaranja o pojedinačnim poglavljima ka pripremama za samo članstvo. Crna Gora je prema oceni Saveta Evropske unije među predvodnicima procesa proširenja, a vlada je kao cilj postavila završetak pregovora do kraja 2026.
1: Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije u izjavi za informativnu službu SPC demantovao je navode pojedinih medija o osnivanju eparhije Bokokotorske. Priča o osnivanju Bokokotorske eparhije u Crnoj Gori bila bi smešna da nije reč o zloj namjeri, o dobro osmišljenoj zlonamjernoj kampanji koja potencirajući ovu temu ima za cilj da stvori konfuziju, da stvori smutnju i da stvori nepoverenje među pravoslavnim vernicima, naveo je Patrijarh.
2: Tokom pojačanih kontrola taksi prevoznika, rentakar agencija i drugih pružalaca usluga na aerodromima u Podgorici i Tivtu, nadležni organi preduzeli su ukupno 55 mera zbog utvrđenih nepravilnosti. Najviše nepravilnosti registrovano je na aerodromu Podgorica, gde su policija i inspekcijske službe preduzele 53 mere. Kontrolu na podgoričkom aerodromu sproveli su službenici regionalnog centra granične policije Centar i odeljenja bezbednosti Podgorica u saradnji sa inspekcijom rada, poreskom upravom i inspekcijom...

Dobro jutro ljudi, si ovde. The long time no see. Za nekoga je počeo jutarnji program, a to sam ja. Samo mi fali moja ovde malo deblja polovina, a to je pap. A dobro, brzo će i on da se pridruži. Od sledeće nedelje tamo, a mi polako svi počinjemo da se skupljamo sa godišnjih odmora. Mislim da je stvarno bio vreme je da se svi vratimo na svoje radna mesta i da se slušamo ujutro i budimo zajedno. Ajmo mi ono naše za početak da popijemo jednu kaficu, pa ćemo lagano u ponedeljak i da slušamo naravno samo najveće hitove na TD radiju, na to smo se već navikli u nastavku Middle of the Night.

0: Marketing. TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
1: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.

melody. Šakirica i pesma Daj, daj. E, davno je prošlo svetsko prvenstvo, ali naravno da se pesme i hitovi i dalje slušaju. A pišite mi, molim vas, koja je vama bolja, Vaka Vaka ili ova Daj, daj. Meni iskreno za nijansu bolja Vaka Vaka, nekako mi vuče neku nostalgiju i ima mi neku malo, neki malo, malo mrvicu bolji ritam. A mi naravno nastavljamo sa hitovima, slušamo nastavku Viendo por el mundo. Ne znam šta sam rekla i sigurno nisam dobro izgovorila, ali to je Karol G i Manu Ćao, naravno da je hit na TED radiju, slušam se.

Calvin Harris i Jazzy Satisfy. E ljudi, ja sam nešto malo googlala, 17. avgust je i vrućine naravno ne prestaju, ali kažu danas da će vreme malo da se menja i da će biti neki nagli pad temperature, najavljuju pljuskove. Vi za svaki slučaj nemojte danas da perete kola, kao i vi žene frizure da sređujete, jer uvijek je lutrija sa vremenskom prognozom. A samo to da vam kažem, mi slušamo Lady Gaga i The Dead Dance.

0: Marketing TDI
1: Emtel Dvorana Morača Podgorica 3. oktobar Veliki solistički koncert Jakov Jozinović Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore Jakov Jozinović u Podgorici
2: Vece Šolja je tu da podrži inspiraciju kada da zagrli A česma

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: E, tačno je 8 sati i 7 minuta, prvu kafu smo popili, a sad mislim da je vreme za drugu dok slušamo najveće hitove.

0: Muzičke vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: E, pa kad je sport u pitanju, uglavnom pričamo ono fudbal, košarka, ali pratilo se i evropsko prvenstvo u atletici u Birminghamu i naravno da smo i tu osvojili medalju u bacanju koplja i naša Adrijana Vilagoš osvojila je treće mesto i ovo je njena treća uzastopna medalja na evropskim prvenstvima. Drugo mesto osvojila je Nemica, a naše komšije Hrvati osvojile su prvo mesto, odnosno Sara Kolak. Tako da bravo devojke, a mogu samo da kažem da sa ovim rezultatima ne bih vam se baš u gradu zamerila, a više naravno na sportski.net.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral.

Kaže, pesma Zagrlite sebe. Pa zagrlite, ponedeljak je treba nam zagrljaj. E a sad hit ovog leta, odnosno himna ovog leta, Talk to You. Ovo je glavna pesma sa žurke ove godine, moram da vam kažem. A najlepše je bila da se čuje na Kamenovu, najlepše plaži u Crnoj Gori. Tako da ako ste dole, obavezno svratite, tamo vam je pap. Slušamo Talk to You.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat, ispred svih.
1: 9 sati i 1 minut, ajmo ljudi, buđenje, 17. avgust, ponedeljak. Sve sam vam rekla, još samo da stignete na taj posao, ako kasnite ne žurite, imate akademskih 15 minuta, a mi slušamo na najveće hitove na TDI Radio, Wait for You.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Kolašin, saopštio je generalni direktor Direktorata za zaštitu i spašavanje Miodrag Bešović. Tokom dana vazduhoplovne snage MUP-a i vojske Crne Gore ostvarile su ukupno 114 naleta i izbacile 262 tone vode iznad požarišta. Ministar saobraćaja Radoš Zečević smatra da bi aerodromi trebalo da ostanu u državnom vlasništvu i da se modernizuju pod rukovodstvom dobrog domaćeg menadžmenta. Ne spori da bi rekonstrukcije puteva trebalo planirati tako da ne remete turističku sezonu, ali poziva sve na strpljenje i razumevanje. Zbog terena i vremenskih prilika kaže da je moguće uvek radove izvoditi mimo sezone, baš kao u slučaju rekonstrukcije mosta na Đurđeviće Tari. U Herceg Novom je svečano otvoren 13. trg od Ćirilice, duhovna i kulturna manifestacija koja čuva ćirilično pismo, srpski jezik, tradiciju i pravoslavnu baštinu. Uz poruke o značaju očuvanja kulturnog identiteta, sinoć je sa Kanli Kule upućena zahvalnost vatrogascima i službama koje se danonoćno bore sa požarima u Bijeloj i Paošićima. Otvaranju su prisustvovali predstavnici vlade Crne Gore sa saradnicima, potpredsjednik opštine Herceg Novi Ivan Otović, predstavnici diplomatskog kora, čelnici više gradova pobratima i prijatelja Herceg Novog, odbornici i poslanici. Programi će trajati do 28. avgusta. 10 osoba poginulo je u prevrtanju turističkog autobusa u planinskom regionu Rio de Janeiro u Brazilu, saopštila je federalna saobraćajna policija. Nesreća se dogodila jutros oko 4 sata i 30 minuta po lokalnom vremenu kada se vozilo spuštalo niz planinu prema Rio de Janeiro. Prema rečima vatrogasaca, dve povređene osobe su u teškom stanju, a još 12 osoba je zadobilo umerene povrede. Mariji Vuković je sinoć pred početak završnog dana evropskog prvenstva u Birminghamu uručena bronzana medalja koju je osvojila u skoku u vis. Ceremonija je prvobitno trebalo da bude održana u subotu nakon finala, ali je zajedno sa još nekoliko dodela medalja odložena zbog bezbednosnog incidenta na stadionu Aleksandar.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vrijeme pretežno sunčano i toplo, posle podne i tokom noći promenljivo oblačno, lokalno je moguće kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, vetar slab do umeren promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 34 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Gdje god da putuješ ovog ljeta, neka Unika putno osiguranje bude tvoj vjerni saputnik. Ugovori putno osiguranje brzo i jednostavno u našim poslovnicama ili online putem Unika web shopa i ostvari 10% popusta na online kupovinu. Saznaj više na unika.me. Putno osiguranje. Bolje sada. Unika.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: Irkom!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Marketing TDI Radija 067 561 999. Ovo je TDI.

dan na TDI radiju. E, sezona odmora je i uvek nešto onako zanimljivo ispliva sa crnogorskog primorja, ali ovog puta vam neću pričati ono ajkule, drakule i tako to, već o jednoj onako malo dirljivoj priči. Porodici iz Srbije se pokvario auto u Crnoj Gori i ostali su na putu sa četvoro dece i bukvalno sa malom bebom i sve novine pišu sad o tome. Zašto? Zato što je Miki iz Kolašina rešio da pripomogne i naravno tu sad ide, znate, kad vam se pokvari auto, zvanje šlep službe, odete kod automehaničara, gledate koliko dugo traje ta popravka, ali kad su shvatili da ne mogu brzo da poprave auto i da će to baš dugo trajati, Miki je ponudio ključeve od svog automobila, tačnije ustupio im je svoj auto da se oni bezbrižno vrate. Tako da, eto, jedna dirljiva priča, malo da nam ulepša ponedeljak i da nas podsjeti bukvalno da svuda možemo da nađemo prijatelje za ceo život i da ta dobrota u ljudima i dalje postoji. Da nas motiviše malo za ovaj ponedeljak, uvek svi budemo malo nadrndani, ali uz ovako lepe priče i uz hitove na TD radiju neće nam ništa sprečiti to raspoloženje. Slušamo Let Me Be.

Kendrick Lamar i SZA, All the Stars. E, a sad nam sledi pesma Dracula, naravno da je svi znate, na društvenim mrežama je prvo bila popularna, a onda su krenuli svi da slušaju naravno ovu pesmu i gde je prvo završila? Na Teddy radio, naravno, Ajkula Dracula Ninja Kornjača.

Nice to meet you. E, ne znam za vas, da li vam nedostaje ovako kolegi kad odu na godišnji odmor i to? Ja sam sebe uhvatila da mi papi nedostaje iskreno i moram to ovako javno da kažem. Nije mi to ovako kad njega nema ujutru, nekako smo navikli se budimo zajedno sa vama ovde, svi zajedno, ali dobro, brzo se i on vraća pa da budemo onako potpuna ekipa. Ima i on posla na Kamenovu, on je čovjek najlepšoj plaži u Crnoj Gori, mora i neko tamo da bude i da uživa, a mi ćemo naravno da radimo i da se čujemo sutra u isto vreme od 7. Ljubim vas, vidimo se.

0: TDI.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
2: IRKON!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKON 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Ovog ljeta, festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 17. avgust Seka Aleksić, 18. avgust Cobi, 19. avgust Breskvica, 21. avgust Milica Pavlović, 22. avgust Saša Matić. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva.
5: Count the pleasure.
6: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
7: 30. jul Fed Legrand, 6. avgust Laidback Look, 13. avgust Nervo.
8: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
9: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
10: Entekst showroom bar je otvoren. Na više od 1000 kvadrata očekuju vas keramika, kupatila, podovi, namještaj, rasvjeta, dekoracija i kompletna rješenja za vaš prostor. Posjetite nas na bulevaru JNA BB od ponedjeljka do subote do 20 časova. 35 godina kvaliteta i kontinuiteta. Sada i u baru.
11: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
12: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
13: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
14: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu MTEL Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. MTEL. Imate prijatelje.

Marketing TDI Radija 067-561-999. Ovo je TDI Radio. Samo

0: Lakalut Aktiv. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da osjeća.

0: hvala Ed Sheeran i Divanci. Jer čitam sad nešto vesti i naletim da je u Budvi kazna 200 evra za šetnju gradom u kupaćem kostimu.
1: 200 evrića?
0: Nije malo, nije malo. Ali kaže, kazna se kreće od 20 pa čak do 1000 eura. Znači, ne sme čovjek da pokaže za šta je trenirao cele godine ili će da plati to. Nema. Pazite da ne bude gde si pošao tom kupaćem dečkom ili devojkom. Cosmic Girl.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Iz Ministarstva vanjskih poslova je saopšteno da je proces evakuacije državljana Crne Gore iz Katanije uspešno okončan, te da su bezbedno stigli u Crnu Goru. U Crnu Goru je stiglo ukupno 36 putnika, među kojima 33 crnogorska državljanina i 3 državljanina Srbije po dolasku u Podgoricu. Putnik je na autobuskoj stanici dočekao predstavnik Ministarstva vanjskih poslova, navodi se u saopštenju. Požari na području Kotora, Danilovgrada i Kolašina stavljeni su pod potpunu kontrolu, dok su požari u Herceg Novom i Ulcinju i dalje aktivni, ali pod kontrolom. Potpredsednik vlade za bezbednost, odbranu, borbu protiv kriminala i unutrašnju politiku Aleksa Bečić saopštio je da je situacija stabilnija, ali da sve nadležne službe ostaju u pripravnosti i spremne da reaguju u skladu sa stanjem na terenu.
0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
2: Tokom prethodnog vikenda na Crnogorskoj

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Ankom Kovačevićem dogovoreno je pokretanje akcije uklanjanja vozila koje se godinama ne koriste, a zauzimaju javne parking površine. Saopšteno iz glavnog grada, analizom stanja na terenu utvrdili smo da su javna parkirališta, posebno ona u bloku 5, 6 i 9, kao i površine na starom aerodromu, u City kvartu i na Zabjelu, okupirane starim i havarisanim automobilima. Takva vozila narušavaju izgled grada, a dodatno zauzimaju preko potrebna parking mesta. Očekujem da ćemo kroz ovu akciju dobiti oko 500 parking mesta, kazao je Mujović. Akcija će početi u bloku 5, 6 i 9, gde je već evidentiran veći broj napuštenih i havarisanih vozila. Cilj akcije je da se uklanjanjem vozila koje se godinama ne koriste oslobode javne površine i građanima obezbedi veći broj dostupnih parking mesta, zaključuje se u saopštenju. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas izjavila je da Brisel priprema novi paket sankcija protiv Rusije i poručila da na to mogu da računaju saveznici Kremlja. Na jesen će predložiti najobuhvatniju listu sankcija od početka rata. Ako bude usvojena, broj sankcionisanih ruskih osoba, preduzeća i organizacija odmah će se povećati za trećinu. Pritisak mora da se pojača, poručila je Kalas.
2: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano i toplo, posle podne i tokom noći promenljivo oblačno, lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, vetar slab do umeren promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 34 stepena.
2: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
3: Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

Esena Mono. Znam da vas podsjeća na ono godina nova, svi nešto žele i to. Sve smo prvi radili, nema, ukrali nam 100%. Mada možda i prikladna ova pesma, ono neko proleti, ono, ovo leto leti. Malo pa nova godina, gde ćete za Novaka? Neverovatno. Esena Mono. Uživo sa Plaže Kamenov. I da malo zaustavimo vreme, da ovo leto još potre. Ide Bob Sinclair i World Hold On.

Lola Steam. Dobro, ti mi ovde na plaži Kamenovo, tedi je otvoreni studio, tu smo parkirani, dok ne prođe 100 dana leta. Ja kad smo kod parkinga, zavalio sam nešto, ljudi sve češće imaju svoje lične rampe za parking. A to su dve boce od 5 litara vode i onda stave i to je rampa za parking. Njihova i to je to, nosi ih onako svuda. Kao zapljenuto, nema šta kao. Ja sam napunio te boce od 5 litara. Cabo Parano.

0: ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Ovog ljeta, festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 17. avgust Seka Aleksić, 18. avgust Cobi, 19. avgust Breskvica, 21. avgust Milica Pavlović, 22. avgust Saša Matić. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
3: Marketing TDI Radija 067-561-999. TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.
4: TDI, samo hitovi.
5: Samo hitovi.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Iz Ministarstva vanjskih poslova je saopšteno da je proces evakuacije državljana Crne Gore iz Katanije uspešno okončan, te da su bezbedno stigli u Crnu Goru. U Crnu Goru je stiglo ukupno 36 putnika, među kojima 33 crnogorska državljanina i 3 državljanina Srbije po dolasku u Podgoricu. Putnik je na autobuskoj stanici dočekao predstavnik Ministarstva vanjskih poslova, navodi se u saopštenju. Požari na području Kotora, Danilovgrada i Kolašina stavljeni su pod potpunu kontrolu, dok su požari u Herceg Novom i Ulcinju i dalje aktivni, ali pod kontrolom. Potpredsjednik vlade za bezbednost, odbranu, borbu protiv kriminala i unutrašnju politiku Aleksa Bečić saopštio je da je situacija stabilnija, ali da sve nadležne službe ostaju u pripravnosti i spremne da reaguju u skladu sa stanjem na terenu. Tokom prethodnog vikenda na crnogorskim putevima evidentirane su 64 saobraćajne nezgode, u kojima nije bilo poginulih, dok su 23 osobe povređene. Saobraćajna policija uhapsila je 70 vozača, od kojih je 32 zbog vožnje pod dejstvom alkohola, a 21 zbog upravljanja vozilom pod dejstvom droga ili drugih psihoaktivnih supstanci. Nakon razgovora gradonačelnika Podgorice Saše Mujovića sa direktorom Uprave za inspekcijske poslove Brankom Kovačevićem, dogovoreno je pokretanje akcije uklanjanja vozila koje se godinama ne koriste, a zauzimaju javne parking površine, saopšteno iz glavnog grada. Analizom stanja na terenu utvrdili smo da su javna parkirališta, posebno ona u bloku 5, 6 i 9, kao i površine na starom aerodromu, u City kvartu i na Zabjelu, okupirane starim i havarisanim automobilima. Takva vozila narušavaju izgled grada, a dodatno zauzimaju preko potrebna parking mesta. Očekujem da ćemo kroz ovu akciju dobiti oko 500 parking mesta, kazao je Mujović. Akcija će početi u bloku 5, 6 i 9, gde je već evidentiran veći broj napuštenih i havarisanih vozila. Cilj akcije je da se uklanjanjem vozila koje se godinama ne koriste oslobode javne površine i građanima obezbedi veći broj dostupnih parking mesta, zaključuje se u saopštenju. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas izjavila je da Brisel priprema novi paket sankcija protiv Rusije i poručila da na to mogu da računaju saveznici Kremlja. Na jesen će predložiti najobuhvatniju listu sankcija od početka rata. Ako bude usvojena, broj sankcionisanih ruskih osoba, preduzeća i organizacija odmah će se povećati za trećinu. Pritisak mora da se pojača, poručila je Kalas.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano i toplo, posle podne i tokom noći promenljivo oblačno, lokalno je moguće kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, vetar slab do umeren promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 34 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
3: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

0: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801.
1: Teku City.me. Tata, tata, oli me voditi u Disneyland.
2: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
1: 100?
2: Zato što tata tako kaže.
3: 100 dana Tede i Radija. Tede i Radija. Sa plaže Kamenovo.
4: Nekad smo trčali kući zbog TV-a. Danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel. Imate prijatelje.
3: Marketing Tede i Radija. 067-561-999. Radio. Vraćamo se uživo u program Tede i Radija sa plaže Kamenovo.

0: TDI Radio. Vremenska prognoza. Sponzor.
1: IRCOM. Boje od povjerenja.
2: Vreme pretežno sunčano i toplo, posle podne i tokom noći promenljivo oblačno, lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, najviša dnevna temperatura do 34 stepena.
1: Sponzor vremenske prognoze, IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.
1: Vraćamo se u program TDI Radija, uživo sa plaže Kamenovo.

Je ne te plains, mon amour. Θα τρέβω σε μου βέρνει καπρίτσο Σπάνς και Φράνσις και στήριζα. Je ne plains, mon amour, ητό, ητό. Μάνου, τσάω. Ε, 30 степени, оно, ако мене питате и дале, и дали си не одижале, као, ние што е вруче, него нека спарина. Коме вруче, нека купи јахту. Ајмо. Настављамо са Тюхрейсов Фуро. Уживо са Блаже Камено. Уживо са Блаже Камено.

0: TDI.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
2: IRKON!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKON 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Ajde, spojimo stolove.
5: Sedajte, ljudi.
4: Ima mjesta, ima i kulena.
5: O, komšija, dodaj naške šunke.
4: Dodaj vruće priganice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
6: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
7: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
9: Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
10: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da osjeća.

je lele lele. Kaka plaža, nevjerojatno, svega ima, žurka, hrana, piće, djevojke, momci, sve, sve, sve. Čak evo, od juče je došao i frizerski salon. Vi možete srediti frizuru, muško, ženski frizer, nije bitno, sve na plaži, pored mora, bukvalno tamo gde su sladoled. Znači, frizer na plaži, brkonski. Od 9 do 9 radi.

Mean to Me. Došao nam je DJ Mr. Jules. Za nekih 10-15 minuta kreće. Na plaži Kamenovo, pa svratite.

0: EDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
4: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 17. avgust Seka Aleksić, 18. avgust Cobi, 19. avgust Breskvica, 21. avgust Milica Pavlović, 22. avgust Saša Matić. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure. Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
5: Ajde, spojimo stolova.
6: Sedajte, ljudi.
5: Ima mjesta, ima i kulena.
6: O, komšija, dodaj naške šunke.
5: Dodaj vruće prganice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
7: Vece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da osjeća.

0: I won't show you how the world is big and beautiful.
1: Marketing TDI.
2: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. tekucity.me.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium. Hirurgija, dojke, vena, štitne žljezde, žučne kese i preponske kile. Laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium. Mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
5: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica
6: chemoimpex.me.
5: Poručite online.
7: Chemoimpex.
3: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 17. avgust Seka Aleksić, 18. avgust Cobi, 19. avgust Breskvica, 21. avgust Milica Pavlović, 22. avgust Saša Matić. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
8: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
9: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
10: IRKOM!
11: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
12: Ajde, spojimo stolove.
13: Sedajte, ljudi.
12: Ima mjesta, ima i kulena.
13: O, komšija, dodaj naške šunke.
12: Dodaj vruće priganice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.

0: eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
1: Tata, oni me vodit u Disneyland.
2: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
1: 100?
2: Zato što tata tako kaže.
3: 100 dana TDI radija. TDI radija. Sa plaže Kamenovo. Marketing TDI radija. 067-561-999.

0: jer imam net za sve što mi treba.
1: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
2: Marketing TDI Radija 067-561-999. Ovo je TDI.

0: TDI.
1: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnu sezonu 2026. Nastupaju
2: 15. avgust Aleksandra Prijović, 21. avgust Aca Lukas, 22. avgust Zdravko Čolić.
1: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
3: Dragi slušalci, javljamo se sa plaže Kamenovo. Upravo su nam javili sjajne vesti. Naime, leto će umjesto 93 ove godine trajati 100 dana. Dakle, Kamenovo poklanja 7 dana leta gratis.
4: 100 dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
0: Uz TDI radio.
2: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli. Kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
5: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068 855 801. Teku City.me.
7: Nemoj, dragi,

0: marketing. TDI.
1: Tata, oli me vodit u Disneyland.
2: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
1: 100?
2: Zato što tata tako kaže.
0: 100 dana TDI radija. TDI radija. Sa plaže Kamenovo. Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 30. jul, Fed Legrand, 6. avgust, Laidback Look, 13. avgust, Nervo. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067-47-8888. Top Hill Budva.
3: Ajde, spojimo stolova.
4: Sedajte, ljudi.
3: Ima mjesta, ima i kulena.
4: O, komšija, dodaj naške šunke.
3: Dodaj vruće priganice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.

Marketing TDI Radija 067-561-999. Ovo je TDI Radio. Samo

0: No. Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Poravke 068-855-801, tekusiti.me.
2: Ovog ljeta, festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 17. avgust Seka Aleksić, 18. avgust Cobi, 19. avgust Breskvica, 21. avgust Milica Pavlović, 22. avgust Saša Matić. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
0: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
3: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Prava udarna snaga u pravom trenutku. Akumulatori MyWay u ponudi kod ovlašćenih ChemoImpex dilera i partnera. Odličan izbor.
5: ChemoImpex.me.
6: ChemoImpex.
7: Marketing TDI Radija 067-561-999. Ovo je TDI Radio.
8: Samo

0: predstavlja ljetnu sezonu 2026. Nastupaju
1: 15. avgust Aleksandra Prijović, 21. avgust Aca Lukas, 22. avgust Zdravko Čolić.
0: Više informacija o događajima na www.tophill.me kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Ovog ljeta, festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 17. avgust Seka Aleksić, 18. avgust Cobi, 19. avgust Breskvica, 21. avgust Milica Pavlović, 22. avgust Saša Matić. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the
0: pleasure. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica. Senida. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Kill Budva. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. www.triplem.me. Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: Screaming hallelujah.
1: Can you feel the beat within my heart? Can you see my love shine through the dark?
2: Slušate pregled najvažnijih vesti.
3: Razrešeni predsjednik Saveta Agencije za sajber bezbednost Jovan Kljajić saopštio da je podneo Agenciji za sprečavanje korupcije prijavu protiv člana Saveta Agencije za sajber bezbednost Gorana Dragaša zbog sumnje u postojanje sukoba interesa. Potpredsjednik vlade Crne Gore i ministar spoljnih poslova Ervin Ibrahimović primio je u nastupnu posetu novoimenovanog ambasadora Nemačke u Crnoj Gori Edgara Alfreda Gansena. Ibrahimović ambasadoru poželeo uspeh tokom diplomatskog mandata uz ocenu da će njegova misija biti prilika za dodatno unapređenje prijateljskih i partnerskih odnosa Crne Gore i Nemačke. Kako je saopšteno iz ministarstva, Ibrahimović je posebno istakao značaj nedavne posete nemačkog kancelara Friedricha Merca Crnoj Gori i poruka podrške evropske integraciji Zapadnog Balkana koje je uputio tokom samita Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu.
4: Ministar saobraćaja Radoš Zečević smatra da bi aerodromi trebalo da ostanu u državnom vlasništvu i da se modernizuju pod rukovodstvom dobrog domaćeg menadžmenta. Ne spori da bi rekonstrukcije puteva trebalo planirati tako da ne remete turističku sezonu, ali poziva sve na strpljenje i razumevanje. Zbog terena i vremenskih prilika kaže da nije moguće uvek radove izvoditi mimo sezone, baš kao u slučaju rekonstrukcije mosta na Đurđeviće Tari. Požari na području Kotora, Danilovgrada i Kolašina stavljeni su pod potpunu kontrolu, dok su požari u Herceg Novom i Ulcinju i dalje aktivni, ali pod kontrolom. Potpredsjednik vlade za bezbednost, odbranu, borbu protiv kriminala i unutrašnju politiku Aleksa Bečić saopštio je da je situacija stabilnija, ali da sve nadležne službe ostaju u pripravnosti i spremne da reaguju u skladu sa stanjem na terenu. Iz Ministarstva vanjskih poslova je saopšteno da je proces evakuacije državljana Crne Gore iz Katanije uspešno okončan, te da su bezbedno stigli u Crnu Goru. U Crnu Goru je stiglo ukupno 36 putnika, među kojima 33 crnogorska državljanina i 3 državljanina Srbije po dolasku u Podgoricu. Putnik je na autobuskoj stanici dočekao predstavnik Ministarstva vanjskih poslova, navodi se u saopštenju.
3: Ispad trafostanice Bolje sestre, prouzrokovan padom napona u distributivnoj mreži, doveo je do višesatnog prekida rada pumpne stanice, što je izazvalo poremećaj u vodosnabdevanju, saopšteno iz regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje. Iz vodovoda su rekli da intenzivno rade na rešavanju nastalog problema i preduzimaju sve neophodne aktivnosti kako bi se što pre uspostavio stabilan rad sistema.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Za dve godine rada alimentacioni fond Ministarstva financija isplatio je oko 960.000 evra zbog neredovnog plaćanja alimentacije neodgovornih roditelja. Čak 80% dužnika su muškarci, dok žene čine preostalih 20%. Načelnik odeljenja za alimentacioni fond Milovan Vujović tvrdi da u ovom trenutku pravo na privremeno izdržavanje koristi 297 dece, te da će statistikom u narednom periodu utvrditi koje zakonska rešenja je neophodno unaprediti. U Herceg Novom je svečano otvoren 13. trg od Ćirilice, duhovna i kulturna manifestacija koja čuva ćirilično pismo, srpski jezik, tradiciju i pravoslavnu baštinu. Uz poruke o značaju očuvanja kulturnog identiteta, sa kanli kule upućena je zahvalnost vatrogascima i službama koje se danonoćno bore sa požarima u Bijeloj i Baušićima. Otvaranju su prisustvovali predstavnici vlade Crne Gore sa saradnicima, potpredsjednik opštine Herceg Novi Ivan Otović, predstavnici diplomatskog kora, čelnici više gradova pobratima i prijatelja Herceg Novog, odbornici i poslanici. Programi će trajati do 28. avgusta.
2: U organizaciji Sekretarijata za ekologiju i energetsku efikasnost opštine Herceg Novi završeno je čišćenje podmorja na 8 lokacija od ušća reke Sutorine do Kamenara, dok će lokacija na škveru biti određena nakon završetka turističke sezone.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Nikšićka policija podnela je krivičnu prijavu protiv Dragana Milovića iz Kotora, bliskog srodnika člana jedne organizovane kriminalne grupe, zbog sumnje da je na Grahovcu bez prijave i potrebne dokumentacije izgradio skladišni objekat halu površine 360 kvadratnih metara.
1: Tokom prethodnog vikenda na crnogorskim putevima evidentirane su 64 saobraćajne nezgode u kojima nije bilo poginulih, dok su 23 osobe povređene. Saobraćajna policija uhapsila je 70 vozača, od kojih je 32 zbog vožnje pod dejstvom alkohola, a 21 zbog upravljanja vozilom pod dejstvom droga ili drugih psihoaktivnih supstanci.
2: Službenici saobraćajne policije Odeljenja bezbednosti Podgorica sproveli su nacionalnu akciju Mladi vozač, usmerenu na povećanje nivoa bezbednosti ove kategorije učesnika u saobraćaju, tokom koje su sankcionisali ukupno 27 mladih vozača. Od ukupnog broja sankcionisanih, 15 vozača je zatečeno da upravlja vozilom nakon ponoći, odnosno u periodu od 0 do 5 časova, dok je 12 vozača upravljalo vozilima čija snaga motora prelazi 80 kW, navode iz policije.
1: Nakon razgovora gradonačelnika Podgorice Saše Mujovića sa direktorom Uprave za inspekcijske poslove Brankom Kovačevićem, dogovoreno je pokretanje akcije uklanjanja vozila koje se godinama ne koriste, a zauzimaju javne parking površine, saopšteno iz glavnog grada. Analizom stanja na terenu utvrdili smo da su javna parkirališta, posebno ona u bloku 5, 6 i 9, kao i površine na starom aerodromu, u City kvartu i na Zabjelu, okupirane starim i havarisanim automobilima. Takva vozila narušavaju izgled grada, a dodatno zauzimaju preko potrebna parking mesta. Očekujem da ćemo kroz ovu akciju dobiti oko 500 parking mesta, kazao je Mujović. Akcija će početi u bloku 5, 6 i 9, gde je već evidentiran veći broj napuštenih i havarisanih vozila. Cilj akcije je da se uklanjanjem vozila koje se godinama ne koriste oslobode javne površine i građanima obezbedi veći broj dostupnih parking mesta, zaključuje se u saopštenju.
2: Saobraćaj za sva vozila biće zabranjen u delu Podgorice u ulici 9. maja na potezu od raskrsnice sa ulicom Radosava Burića do raskrsnice sa ulicom Aleksandra Divajna od 18. do 21. avgusta. Kako su naglasili u Sekretarijatu za saobraćaj glavnog grada, obustava saobraćaja je potrebna zbog izvođenja radova na hidrotehničkim instalacijama u sklopu radova na šetalištu Ljubović. Za vreme važenja ove zabrane, saobraćaj će se odvijati okolnim saobraćajnicama.
3: You know what? Lucas and Steve, Black Street, no diggity, no doubt.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Iran i Oman postigli su dogovor o planu za tranzit brodova kroz Ormuski Moreus, koji se nalazi između dve zemlje. Dve strane sada rade na usaglašavanju detalja za zajedničko saopštenje, prenosi Reuters. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će SAD žestoko bombardovati Oman ukoliko ta zemlja pokuša da im se suprotstavi oko Ormuskog Moreusa.
2: Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas izjavila je da Brisel priprema novi paket sankcija protiv Rusije i poručila da na to mogu da računaju saveznici Kremlja. Na jesen će predložiti najobuhvatniju listu sankcija od početka rata. Ako bude usvojena, broj sankcionisanih ruskih osoba, preduzeća i organizacija odmah će se povećati za trećinu. Pritisak mora da se pojača, poručila je Kalas.
1: Belgijski vatrogasci i dalje se bore sa velikim šumskim požarom na zaštićenom prirodnom području na istoku zemlje. U gašenju pomaže kiša, ali to nije dovoljno da se spreči dalje širenje vatre. Nedaleko od granice sa Nemačkom, na području Hohesfena, vatra je već uništila oko 30 kvadratnih kilometara površine. Ogromni oblaci dima prostiru se sve do Nemačke savezne pokrajine Severna Rajna-Vestfalija. Petorica tinejdžera poginula su u Irskoj pošto su se vozeći u suprotnom smeru na autoputu sudarili s drugim vozilom koje se propisno kretalo. U nesreći su teško povređene i 4 osobe koje su se nalazile u drugom vozilu. Policija je između ostalog navela da tinejdžeri i muškarci pokušavaju da nadmaše jedni drugi opuštajući se u poteru i krećući se u pogrešnom smeru niz dvostruki kolovoz ili autoput i snimajući sve to za lajkove na društvenim mrežama.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Mariji Vuković će u nedelju uveče pred početak završnog dana evropskog prvenstva u Birminghamu uručena bronzana medalja koju je osvojila u skoku u vis. Ceremonija je prvobitno trebalo da bude održana u subotu nakon finala, ali je zajedno sa još nekoliko dodela medalja odložena zbog bezbednosnog incidenta na stadionu Aleksandar.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U utorak promenljivo oblačno, povremeno sa kišom ili pljuskovima sa grmljavinom, više padavina u severnim predelima, vetar slab do umeren, prolazno mogući pojačan severni, jutarnja temperatura od 13 do 25, najviše dnevno od 19 do 32 stepena.
0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
3: Marketing. TDI.
4: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 17. avgust Seka Aleksić, 18. avgust Cobi, 19. avgust Breskvica, 21. avgust Milica Pavlović, 22. avgust Saša Matić. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
5: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju ponedjeljak 17. avgust Mr. Jules, utorak 18. avgust Geniro, srijeda 19. avgust Seksi srijeda Ales. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
0: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu, ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
6: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica. Senida.
3: Marketing TDI Radija. 067 561 999.

Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com. TDI.

0: ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
1: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnu sezonu 2026. Nastupaju
0: 15. avgust Aleksandra Prijović, 21. avgust Aca Lukas, 22. avgust Zdravko Čolić.
2: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: I dobroveče ljudi, Ritam dana počinje 12. sati, što je zaista odlično, bucalo sa vama sve do 4, naravno kao i svaki večeri, gde god da smo, šta god da radimo, da li smo krenuli možda kući sa posla ili smo na poslu, muzika će biti toliko dobra da će nam vreme brže proći. Naravno, ko je na putu trenutno, želimo vam srećen put i ugodnu vožnju, ko je krenuo na odmor, ljudi, odmorite nam telefon, bukvalno ostavite u sobama, kupajte se, uživajte i restartujte se od ove gradske gužve. Svakako, za vas koji ste krenuli na žurku, pa, znate šta treba, da se dobro provedete i u naše ime. Svakako, u prvom satu slušamo moje drage kolege iz jutarnje, dnevne, a i večernje smene, šta su to imali najzanimljivije o svojim emisijama, mi smo propustili, pa smo nekako rezervisali prvi sat za njih. Gde god da smo, šta god da radimo, još jednom, Ritam dana počinje, želimo vam dobro veče, a mi odmah skačemo na sledeći hit.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: radi.
1: E, sezona odmora je i uvek nešto onako zanimljivo ispliva sa crnogorskog primorja, ali ovog puta vam neću pričati ono ajkule, drakule i tako to, već o jednoj onako malo dirljivoj priči. Porodici iz Srbije se pokvario auto u Crnoj Gori i ostali su na putu sa četvoro dece i bukvalno sa malom bebom i sve novine pišu sad o tome. Zašto? Zato što je Miki iz Kolašina rešio da pripomogne i naravno tu sad ide, znate, kad vam se pokvari auto, zvanje šlep službe, odete kod automehaničara, gledate koliko dugo traje ta popravka, ali kad su shvatili da ne mogu brzo da poprave auto i da će to baš dugo trajati, Miki je ponudio ključeve od svog automobila, tačnije ustupio im je svoj auto da se oni bezbrižno vrate. Tako da eto, jedna dirljiva priča, malo da nam ulepša ponedeljak i da nas podsjeti bukvalno da svuda možemo da nađemo prijatelje za ceo život i da ta dobrota u ljudima i dalje postoji. Da nas motiviše malo za ovaj ponedeljak, uvek svi budemo malo nadrndani, ali uz ovako lepe priče i uz hitove na TD radiju neće nam ništa sprečiti to raspoloženje.
0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TD radiju.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E sad nešto specijalno, najbolji teniser svih vremena, normalno Novak Đoković će u četvrtak 20. avgusta predstaviti dokumentarac Novak Đoković Zimski vuk, u kojem se osvrće na svoju karijeru na terenu i van njega. E, tim povodom je u intervju za Španski sport rekao da mu je želja da karijeru završi na olimpijskim igrama u Los Angelesu. Eto, vidjet ćemo, dakle još 2 godine. Jedan od centralnih delova dokumentarca svakako ono istorijsko legendarno olimpijsko zlato u Parizu 2024. Tad je imao 37 godina i pobedio je u finalu Carlosa Alcaraza. Inače, u dokumentarcu se vraća na to svoje detinjstvo, na prve snove, teniska karijera, jedva čekamo da izađe film. A što se tiče te najjače statistike na svetu, Novak je osvojio 24 Grand Slam titule, zabeležio je više od 1100 pobjeda u singlu, osvojio to olimpijsko zlato i rekordni 428 nedelja proveo na prvom mestu svetske rang liste.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Ovako, da vidimo šta sam pronašla. Samo da vidimo. E sad, naredni neki naslov na koji sam naišla jeste da opet idemo na mesec. Evo šta kažu. Ako vam je nekad neko ono rekao, e, aj spusti se na zemlju, pa izgleda da neki ljudi baš i nemaju više tu opciju. Zahvaljujući saradnji NASA i italijanskoj svemirskoj agenciji, jedan italijanski astronaut će ni manje ni više nego prošetati po mesecu. Ono, hod po mesecu, bukvalno. Bukvalno, kažu ljudi, šetnja kao onako večernji krug, samo malo dalje od našeg onako šiluka i kraja gde stanujemo. Ova priča je deo velike misije Artemis programa kojim ljudi pokušavaju da se vrate na mesec prvi put posle više od 50 godina. Znači, dok mi evo planiramo letovanje, gde ćemo na more, šta ćemo, neko planira, doslovno planiraju put na mesec. I sad taj neki, zamislite nivo rasprave, e, gdje idemo za vikend? Pa ne znam, mesec ili planina, ajde da promenimo malo, ali realno ovo je ogroman korak, ne samo za nauku, nego i za sve nas koji smo mislili da su svemirske šetnje rezervisane, pa bukvalno ono samo za filmove. I dok mi ovdje brojimo korake na telefonu, neko će uskoro brojati korake samo po mesecu, što je, priznat ćete, definitivno onako ozbiljniji taj daily step challenge, odnosno to brojanje koraka svakodnevno. Tri američka i jedan kanadski astronaut trebalo bi da polete u sredu u svemirskoj kapsuli Orion, koju će raketa Space Launch System poneti u 10-dnevnu probnu misiju u orbitu oko meseca. Ova misija je prvi let sa posadom u NASA programu Artemis, kojom Sjedinjene Američke Države nastoje da uspostave redovne letove na mesec, tako da definitivno se stvari menjaju, evo i putovanja se onako baš menjaju, definitivno sve napreduje i sve više opcija, tako da, ko zna, možda ćemo i mi nekada ono uspeti da prošetamo po tom mesecu.
0: Ovo je Ritam dana na TDI radiju.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Ritam dana je u toku, pa polako se zagrevamo ovim ozbiljnim hitovima. A kažu da za dobru vezu ne postoji univerzalno uputstvo. Neko veruje da je najvažnije poverenje, neko komunikacija, a neko će reći da je dovoljno samo da se dvoje ljudi pronađu u pravo vreme. Ali koliko god da su različite, veze su nešto kroz šta gotovo svi, ali bukvalno svi prolazimo. Sa svim lepim trenucima, nesporazumima, kompromisima i pitanjima koje se usput onako pojavljuju. Upravo zato ćemo u narednih nekoliko minuta posvetiti baš toj temi, šta ih čini uspešnim, sa kojim se izazovima partneri najčešće susreću i kako da odnos ostane kvalitetan i kad prođe početno zaljubljivanje. Pa zato ćemo u narednim minutima da čujemo moju koleginicu Dragu Lolo, koja baš na ovu temu ima onako specijalno mišljenje. Aj, ima svašta nešto da nam kaže, pa ajmo da poslušamo.
2: Od jutros je ta tema o odnosima večna inspiracija, tema o kojoj svi ono što šta imamo da kažemo. I onda tu su, kako su tu odnosi, veze, brakovi, razvodi, svašta nešto se tu provlači. I sad, šta je tu pravo pitanje? Šta je to što bi trebalo da pitamo pre nego što zapravo uđemo u vezu? Jer realno svi pitamo ono osnovno, čime se baviš, gde voliš da izlaziš, a retko ko pita ono što stvarno znači, odnosno šta ga stvarno zanima i ono što je zaista potrebno zapravo za jedan odnos. Recimo, jako važno pitanje je kako se ponašaš kada si ljut ili kada si ljuta. Jer nije problem kada je sve lepo, jer kad je sve lepo, logično, super nam je, nego kada dođe ono prvi ozbiljan nervni slom oko, recimo, ostavljenih čarapa. Pa sad zaista za muškarca je bitno šta će da ga sačeka ako to uradi, tako da definitivno je pravo pitanje kako se ponašaš kada si ljut ili kada si ljuta. Ili još bolje, kako izgleda tvoj idealni vikend? Jer ako je za nekoga idealno planinarenje u 6 ujutru i ona jurnjava da vidi ono izlazak sunca sa nekog vrha ili nešto tome slično, a za drugog je recimo idealni vikend maraton na Netflixu uz dostavu, e pa tu već imamo potencijalnu krizu u najavi i složit ćemo se da ovo može biti problem za neki onako ozbiljniji odnos. I jedno vrlo konkretno pitanje na prvom dejtu, odnosno ne mora da bude prvom, ali na početku svakog odnosa bi bilo koliko ti je važan lični prostor. Jer ima ljudi koji bi ono 24/7 bili zajedno sa nekim, ne bi se nikada razdvajali od svog partnera ili partnerke, i oni kojima treba definitivno pauza da bi uopšte bili normalni i da bi se sabrali i da bi mogli da funkcionišu kako treba. I jedno najopasnije pitanje od svih je kako trošiš novac, jer ljubav je lepa, da, ali kartica zna da bude vrlo iskrena, pogotovo kada mi žene imamo krizu u mesecu, pa onda odemo u tržni centar i kupimo i šta nam treba i šta nam ne treba i šta ćemo nositi i šta znamo da nikada nećemo obući, ali smo to kupile, a u većini slučajeva je tu otišlo više od pola plate, ako ne i cela, i zaista to može biti problem. I sad dolazimo do onog ključnog pitanja, to je: šta za tebe znači veza? Jer neko želi mir, neko želi avanturu, neko već na početku razmišlja o braku, zajedničkom životu, a neko recimo da ima sa kim da ode u bioskop, da se prošeta i da se eto samo zabavlja. Ali najzanimljivije je što ova pitanja ne zvuče uopšte romantično, svi ćemo se složiti, niko ih ne postavlja na prvom sastanku. Tu više ono ide: ej, jel voliš filmove, koja ti je omiljena serija, gde si putovao, putovala, šta ti se najviše dopalo, a retko ko ili niko ne kaže: ej, izvini, kako rešavaš konflikt i kakav ti je odnos sa stresom zapravo? A ne bi bilo loše da odmah krenemo sa ovim ozbiljnijim pitanjima. Dobro, sad ne baš na prvom dejtu, pa da ono misle da nismo normalni i da zaista pobegnu nas, ali tu negde na početku, kako zaista ne bismo onako bespotrebno zavlačili jedni druge. Jer definitivno bismo imali manje iznenađenja kasnije, manje onog čuvenog: jao, nisam znao da je takav ili takva, kako sad ovo da mi uradi? A zapravo nismo znali, jer nismo dovoljno razgovarali o ovim bitnim pitanjima za jedan odnos. Jer svakako nije poenta da naravno intervjuišemo jedni druge ono kao na razgovor za posao, nego da se malo bolje upoznamo pre nego što uđemo u nešto ozbiljno, da zaista vidimo da li smo mi zapravo jedno za drugo. Jer jeste hemija super, sve to odlično, ali karakter je ono što ostaje kada prođe taj prvi talas, a moramo da znamo da li nam se dopada da ono plovimo zajedno po tim talasima ili smo ipak ono dva sveta različita. Jedno je baš za tu plovidbu i ono surfovanje po talasima, a drugo je za sunčanje, i onda nekako tu dođe do tih onako svađica i onda to zaista ruši odnos.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Ćao, ćao ljudi, Ritam dana je u toku. E, pa znate ono ujutru kad ustanemo, pa smo sve nešto ili mrzovoljni ili srećni kada alarm zazvoni, pa da li ulazimo u raspravu sa njim ili ga jednostavno odlažemo. Ajde da vidimo šta je imala na tu temu da nam kaže moja draga koleginica Lola, pa da čujemo, Lolo, šta imaš da nam kažeš.
2: Ajde da budemo onako iskreni na sekund. Postoji onaj trenutak ujutru kad nam zazvoni alarm i onda pregovaramo sa životom, doslovno. Znate sigurno, kao, ako ustanem odmah, možda mi kasnije bude lakše, jer obećao sam sebi da neću odlagati alarm. Ajde, možeš ti to, možeš ti to. I onda ustanemo i to bukvalno imamo male pregovore sa samima sobom. I onda delo je kao da skupljamo bodove od tog ranog ustajanja, odnosno od samog ustajanja iz kreveta. I onda dođemo na posao, malo onako bunovni, još uspavani, malo kao da nismo baš sigurni da li smo zaključali vrata, da li smo isključili Inglu, ali dođemo i znate šta, pa već je to dovoljno za jedno bravo. Evo, ako vam niko nije rekao od jutros, ja ću vam reći bravo, svaka nam čast, ali posao definitivno nije samo obaveza, svi ćemo se složiti sa ovim. Posao i ono kad koleginica kaže jesam li ti rekla šta se desilo juče, ta nisam, daj da ti ispričam, stavlja kafu, moramo ovo da prođemo zajedno. I onda shvatimo da zapravo smo došli po dnevnu dozu i neke trač partije i odlično je što to postoji. Postao i onaj prvi gutlje kafe koji stvarno onako proradi i konačno otvorimo oči potpuno. I nije svaki dan spektakularno, stvarno, ni ne mora da bude, ali bitno je da ima tih, da kažemo, malih pobeda. Recimo, odgovorimo na mail koji smo ono odlagali 3 dana i onda konačno odgovorimo i kao ono, pao nam je kamen sa srca i odmah lakše dišemo. Završimo nešto pre roka i onda možemo duže da provodimo vreme na društvenim mrežama i to je zlatni trenutak. Setimo se šifre iz prvog pokušaja, e, to je uspeh, ljudi moji. A ima i ono kad pogledamo na sat i shvatimo da je prošlo više vremena nego što smo mislili i da zapravo uskoro idemo kući. To je sigurno kao neka vrsta poklona, možda i bolje od samog poklona. Zato ako ste jutros ustali i došli, svaka čast, pojavili ste se. Možda nećemo danas promeniti svet, ali ćemo promeniti barem raspoloženje nekom kolegi, pomoći ćemo nekome, odradit ćemo svoj deo posla, sve što treba i nekako kad se sve sabere, oduzme, a nije to stvarno samo posao. To je naš mali dnevni maraton, a mi smo ono, već smo na pola staze, realno.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Ono kad. Ono kad. Situacije koje se svakodnevno dešavaju oko nas.
1: Ajde sad realno, niko ne voli gužvu, ali kada se u njoj nađemo, imamo dovoljno vremena da o mnogim stvarima razmislimo. Šta su drugi ljudi u kolima do nas obukli, koju to muziku slušaju i zašto je uopšte nastao ovaj haos? Ono kad je gužva u saobraćaju.
2: Šta je bre ovo, majku mu poljubim, pa je li ide neko autobusom ovih dana?
3: Pešice, malo nožice svoje da protegne ovo ono, svi danas imaju auto.
1: Ono kad je gužva u saobraćaju, kao da nam popuste sve verbalne kočnice.
4: Ajde bre majmune, ko ti dade dozvolu, ma sunce ti poljubim. Migava se daje kad skrećeš, alo. Još sad bi te, znaš kako bi to...
1: Ukratko, ono kad je gužva u saobraćaju, svako se sa njom nosi na svoj način. Jedni odvrnu muziku i uz nju vreme brže prođe. Drugi se nerviraju i izbacuju negativnu energiju u svoja dva kvadrata. A oni najpametniji biraju da ne idu nigde kada znaju da će gužve biti.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: I dobro veče ljudi, jel smo li trenutno na putu? Ako jesmo, u pravom trenutku ćemo da prođemo radove na putu, šta su to rekli za Automoto Saveza, pa svakako gde god da smo krenuli, da li smo krenuli na odmor, da li smo krenuli kući sa posla ili idemo trenutno na posao, svakako prvo ćemo da vidimo šta to kaže za Automoto Saveza. Kažu, saobraćaj je umerenoga, tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima, kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mestima izvođenja radova. I naravno ljudi, kao i uvek, ako putujete u najtoplijem delu dana, napravite pauzu na nekih sat i po do dva vremena, što se tiče toga barem jedno 15-20 minuta, da se malo protegnu noge, a jednostavno se popije malo vodice, kafice, što da ne. Pa ajmo mi da pređemo na radove na putu. Od 10.8.2026. godine sa početkom u 6 sati ujutru pa do 26.10.2026. godine do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja, kao i za pešački saobraćaj zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu deonica Pljevlja Žabljak lokaliteta Đurđevića Tara. Za vreme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i od 1 do 4 popodne. U periodu od 16.12.2025. godine pa do završetka radova odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 2 na regionalnom putu deonica Čevoriđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta. Isto tako i do završetka radova odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja u terminu od 8 do 5 zbog izvođenja radova na izgradnji potpornog zida na regionalnom putu deonica ulaz u Petnicu. A do 31.8.2026. godine odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 1 do 5 popodne zbog izvođenja radova na regionalnom putu deonica Petnica Bioča potez Bioča Lješnica, kojim se za period od 6.8.2026. godine do 31.8.2026. godine odobrava promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja uz povremenu obustavu saobraćaja ne duže od 30 minuta zbog izvođenja radova na rekonstrukciji regionalnog puta Pljevlja Dajevica Han. Isto tako, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica Bioča odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja na mestu izvođenja radova, kao i povremena obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta. Iste te obustave saobraćaja ne duže od 60 minuta ne mogu se koristiti radnim danima ponedeljak petak u intervalu od 7 do 9 i od 12 pa sve do 2 popodne. Tako da ljudi, eto, za sad znamo gde su radovi, gde su obustave saobraćaja, pa ako možemo da iskoristimo neki alternativni put, što da ne. Svakako Ritam dana je tu sa vama, družimo se sve do 4, pa gde god da krenete, šta god da radite, tu su samo hitovi, a ekipa TDI Radi vam želi srećan put i ugodnu vožnju.
0: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.

0: Nikola Tesla je autor više od 700 patenata registrovanih u 25 zemalja, a jedan od patenata koje nije izmislio je telefon. Kada, to jest u kom veku je Nikola Tesla izumeo telefon?
1: Telefon? Pa ja znam da izmislio baš dosta toga, ali za to nisam baš najsigurniji.
2: Pa brate, nisam siguran, 19. i 20. vek, pojma nema.
3: Šta telefon, ma i telefon, i radio, i televiziju, u smislu nego to smo sve ove barabe Amerikanci oduzeli i prisvojili njima.
0: Nikola Tesla nije izumeo telefon. Jeste da je bio ispred svog vremena, ali nije ni on mogao sve da izmisli.